0: 8 år gamle Alva synger jo selvfølgelig veldig fint, men dette har jo ingenting med Pippi å gjøre, eller?
1: Altså, det er altså nye tekster av poeten Lotta Olsson och musik av Krille Olsson som är känd i Sverige från Fläskkvartetten, ska vi säga. Jag ska också säga att jag tycker att Lotta Olsson, poeten, hon tar fasta på mörkret i Pippi-berättelsen, den som man aldrig pratar om.
0: Mm.
1: Nämligen att hon inte har någon mamma. Så en av de här låtarna handlar om att hon sjunger att min mamma är en ängel. Hon har rest genom stan och jag kan inte minnas hur det var när mamma fanns. Det där grep ju tag, det här att Pippi inte hade någon mamma, det grep ju tag i mig väldigt mycket när jag var barn. Eftersom min mamma bodde någon annanstans.
0: Ja.
1: Och min pappa såg ut ungefär som Efraim Långstrump.
2: Och, som Pippis far.
1: Ja, och var lite som han var. Så att, jag måste säga att jag bejakar det här, gör jag verkligen.
0: Mm.
2: Nå, intressant. Altså, når jeg hører den her sang, så tænker jeg ikke umiddelbart, at de gamle sangskrivere skal føle sig truet. Fordi det er lidt noget rod, ikke? På trods af den, så er skrevet af et af medlemmerne af Flæskkvartetten, svenske Flæskkvartetten, som jeg elsker.
1: Ah, hvor altså, kævlig,
2: altså. Jeg elsker Flæskkvartetten. Ja. Og jeg mødte dem på et tidspunkt tilfældigt på et vaskeri i Paris.
0: Hvad?
2: Ja, der stod de og talte svensk og kunne ikke finde ud af de der vaskemaskiner. Og så hjalp jeg dem, og så spurgte jeg, hvad laver I her? Så sagde de, jamen vi skal spille på operaen. Så sagde, hvad? Hvem er I? Vi er Flæskkvartetten. Så sagde, nej, det er I ikke. Så sagde de, jo, kom. Kom til backstage til premieren på vores show. Vi spiller til en ballet. Og så kom jeg også og var sammen med Flæskkvartetten en hel aften på operan i Paris.
1: Altså, Hilda, du nogensinde hørt Hassan være starstruck for en svensk nogen gang forud?
0: Åh, oh, det er vakkert, det er vakkert. Men skal vi ikke bare gå ut på den sangen også? Og så må jeg sige, at det er jo ikke bare den ene helligbrøden der fra Sverige. Der er rykter om en ny helligbrød, som vi må snakke om næste uke.
1: Hvad betyder helligbrød? Jeg forstår ikke, hvad du prater om.
0: Det brød, det er rett og slett
2: en blasfemisk. En alvorlig blasfemisk handling.
1: Ja, du prater om dette, at det kommer en ny översättning av Bibeln.
0: Den er på trappene.
1: Judas er ikke længere en frädare.
0: Mm-hmm.
1: Og det introduceras en transperson.
0: Jeg gleder mig til at snakke om dette næste
1: uke.
0: Nu
1: drog du efter andan.
0: Ja, nu drog jeg efter andan. Men vi må gå ut på denne, må altså da på norsk og svensk, ikke på dansk, denne Alva 8 år som synger om sin mamma.